0: Animal rafting.
1: It's moving so light, it's moving. ما كان رقم باش
0: ما رقم باش انتو تشي رقم ما رقم باش نجي بقى كفتا دا بل سرخة كتاب مولا بقى كتاب دا زمو ميجرم بيه Não sei como está a rua. É que o leite é maluco. Tchim, tchim.
2: Tchim. Nem que tu agora se vê. Em Barçar, sete... Lactar, se foi. Algo mais bali. Não, eu só vou comer também.
3: Ainda não sei. Ainda não sei.
4: Farmali,
0: estão melhor. Não é isso que não. Não, não, não, não, não,
4: ما كي قسم يا كامل قبلنا بكريخة
5: يعتقد أننا يتو يقدان دانيش رازي أطربت أنتو
0: ها وي رازي
5: أنا نجيبة نجيبة هنا نجيبة